Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju rutu usmjeravamo ka drevnom sjećanju istočne Anadolije prema istorijskom gradu Harputu koji stoljećima nosi historijski identitet Eljaza. Harput se danas nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine. Ovaj historijski grad, upisan na listu 2018. godine, nije samo staro naselje. On je višeslojno područje kulturne baštine koje na jednom mjestu objedinjuje obrambenu arhitekturu Anadolije, vjersku raznolikost, trgovačke puteve, narodnu kulturu i urbano pamćenje. Smješten na visokoj visoravni sjeveroistočno od centra Eljaza, Harput je, zahvaljujući svom položaju, kroz historiju bio i dobro zaštićen grad, tvrđava i važna tačka prolaza. Ovo naselje, koje dominira gornjim slivom Eufrata, privlačilo je pažnju različitih civilizacija zbog blizine izvora vode, plodnog okruženja i historijskih puteva. Zato priča o Harputu nije samo prošlost jednog grada, već zajedničko pamćenje kultura koje su se razvijale, susretale i nadograđivale na istoku Anadolije. Historija Harputa prema arheološkim istraživanjima i nalazima seže do veoma davnih vremena. Područje nosi tragove mnogih političkih i kulturnih zajednica, od Urartua i Perzijanaca preko Rimljana i Bizantinaca pa sve do Selčuka, Artukida i Osmanija. Upravo je taj kontinuitet jedan od ključnih elemenata koji Harput čini vrijednim za UNESCO.

Ovdje historija nije ograničena na jedno razdoblje. Ona se slojevito može iščitati u kamenu, zidinama, bogomoljama, grobovima, narodnim pjesmama i tradiciji. Da bismo razumjeli značaj Harputa za UNESCO, potrebno je najprije sagledati njegov razvoj kao grada tvrđave. Tvrđava Harput, zahvaljujući svom prirodnom stjenovitom položaju, predstavlja dominantnu odbrambenu tačku u okolini. Ovakav položaj omogućuje gradu da postane strateški centar u procesima ratovanja, migracija, trgovine i upravljanja. Vremenom se naselje razvijeno oko tvrđave prestalo posmatrati samo kao vojni prostor, sa svojim džamijama, crkvama, turbetima, mezarima, tragovima civilne arhitekture i društvenim životom izraslo je u cjelovitu historijsku urbanu cjelinu. Unutrašnja tvrđava Harputa, rimske kamene grobnice, crkva Svete Marije, velika džamija Harputa i džamija Sare Hatun među najvidljivijim su primjerima tog višeslojnog identiteta. Posebno se velika džamija Harputa ističe kao jedan od značajnih primjera rane tursko-islamske arhitekture u Anadoli. Crkva Svete Marije s druge strane svjedoči o tome kako su različite vjerske zajednice kroz historiju dijelile isti kulturni prostor. Ova raznolikost pokazuje da Harput ima posebno mjesto ne samo u arhitektonskom, nego i u smislu sjećanja na zajednički život različitih kultura. Jedan od aspekata koji se posebno ističe u UNESCO-voj procjeni jeste činjenica da Harput predstavlja dugotrajan kontinuitet naseljenosti u Anadoli. Tragovi različitih civilizacija ovdje nisu međusobno izbrisani, već su u velikoj mjeri opstali jedni pored drugih. To Harput pretvara u mjesto susreta kultura koje povezuju prošlost i sadašnjost. Njegov razvoj kao utvrđenog naselja također pokazuje snažnu povezanost između odbrambene arhitekture i prirodne topografije. Izgrađen na stjenovitom tlu, Harput prirodnu zaštitu potpunio zidinama, prolazima, cisternama i pažljivo organizovanim urbanim rasporedom. Još jedna važna tema jeste kulturni identitet Harputa koji živi kroz književnost, muziku, narodne igre i tradiciju. Harputska muzika, tradicija Čajda Čra, sjela poznata kao Kjursubaš, narodne priče i lokalni zanati pokazuju da ovaj grad nije samo skup kamenih građevina. U Harputu kultura nije samo prošlost koju treba sačuvati, ona je živo nasljeđe koje se prenosi iz generacije na generaciju. Upravo zato Harputov put prema UNESCO predstavlja snažan primjer zajedničkog promišljanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Sa gledišta zaštite kulturne baštine, status koji Harput posjeduje od izuzetnog je značaja. Tvrđava Harput i njena okolina zaštićeni su kao arheološko nalazište. Istovremeno, činjenica da se područje razmatra kao zona zaštite i razvoja kulture i turizma omogućava da se baština ne posmatra samo kroz pojedinačne građevine, već kroz cjelokupan historijski ambijent. Ovakav pristup usklađen je i sa UNESCO-ovim principima zaštite historijskih gradova. Nije dovoljno zaštititi samo građevinu, već i njen okoliš, siluetu, kolektivno sjećanje i način korištenja prostora. Tokom vremena razvijeni su različiti modeli zaštite Harputa, među kojima se izdvajaju arheološka istraživanja, restauracija, uređenje prostora, dokumentiranje i aktivnosti podizanja svijesti o kulturnoj baštini. Arheološka iskopavanja u tvrđavi Harput donose nova saznanja o prošlosti ovog područja, dok restauratorski radovi doprinose očuvanju historijske cjeline za buduće generacije. U tom procesu važnu ulogu imaju lokalne vlasti, javne institucije, univerziteti i stručnjaci iz oblasti kulture. Posljednjih godina jedna od važnih tema vezanih za Harput jeste jačanje kandidature za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Boravak na privremenoj listi predstavlja značajan korak koji potvrđuje potencijal jednog lokaliteta da postane dio svjetske baštine, ali krajnji cilj jeste izrada snažnog naučnog dosjea, kvalitetnog plana upravljanja, efikasne strategije zaštite i jasnog predstavljanja univerzalne vrijednosti lokaliteta. Aktivnosti koje se provode za Harput upravo se kreću u tom smjeru. Dokumentiranje historijske strukture grada, edukativni programi za učenike i građane, promotivni filmovi i projekti podizanja lokalne svijesti dio su tog procesa. Jedno od najvažnijih pitanja za budućnost Harputa jeste održivi turizam. Historijski gradovi nisu samo mjesta koja se posjećuju, već osjetljivi prostori kulturne baštine. Očuvanje Harputa moguće je kroz pravilno upravljanje posjetama, poštovanje kapaciteta historijskih objekata i aktivno uključivanje lokalnog stanovništva u proces zaštite.

U tom smislu Harput predstavlja vrijedan primjer razvoja svjesnijeg, participativnijeg i dugoročnijeg pristupa upravljanju kulturnom baštinom u Turskoj. Kada danas pogledamo Harput, pred sobom ne vidimo samo staru tvrđavu ili skup historijskih građevina. Harput je kulturni pejzaž koji nosi sjećanja na dolje. U minaretu velike džamije, kamenju tvrđave, tihim zidovima crkve Svete Marije, harputskim pjesmama i narodnim pričama odjekuju različiti glasovi iz tog nasljeđa. Ti glasovi podsjećaju nas koliko je kulturno bogatstvo Turskije duboko, slojevito i univerzalno. Putovanje historijskog grada Harputa prema UNESCO predstavlja pretvaranje poštovanja prema prošlosti u odgovornost prema budućnosti. Ovaj drevni grad, sve dok se bude čuvao i štitio, nastavit će doprinositi zajedničkom pamćenju ne samo Elazığa i Turskije, nego i cijelog čovječanstva. Do naredne epizode, kada ćemo se ponovo susresti uz još jedno kulturno blago Turskije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i vještinama koje su vjekovima razvijali. Turci Oğuz'u su živjeli kao nomadi u prostranim stepama koje okružuju rijeku Sirdariju, istočno Kaspijsko jezero i Aralsko jezero početkom 10. stoljeća. Poput Huna, Gjokturka i Ujgura, Oğuzki Turci su gajili veliku ljubav prema svojim precima i smatrali ih svetima. Poznato je da su Oğuzi po prirodi

0: bili vojnici i shodno tome jači su bili i ratoborniji. Od malih nogu su jahali ovnove, što je činilo osnovu konjaništva. Tako su vremenom postojali vješti u konjaništvu i njihova sposobnost upravljanje konjem se povećavala. Osim toga, oni koji su obavljali pozicije u državnoj upravi Ouza morali su biti vješti u igranju pola, učešću u mačevalačkim predstavama i streličarstvu. Za civilizacije koje su vodile nomadski način života, konji su nesumnjivo bili najbliži pratioci. Konji su služili i kao prevozno sredstvo i kao njihovo najveće oružje u ratnim vremenima za nomadske zajednice. Ljudi koji su koristili konje za ratovanje i prijevoz, kao i za trgovinu i istraživanje novih mjesta, postavili su ga na jedno od centralnih mjesta regije Tengi, koje je bila njihov centar vjerovanja. Arheološka iskopavanja su otkrila da su u mnogim grobnim humcima Turci sahranjivani sa svojim konjima, stoga zapadnjaci nisu uzalud koristili izreku rađaju se na konju, žive na konju i umiru na konju, upravo za Turke. Turci bi odsjecali rep konju kao znak žalosti, a kada bi išli u rat, preli bi vezali rep konja. Neki izvori navode da su neumorni hunski vojnici spavali na svojim konjima kada bi krenuli noći, ali da su čak i u snu mogli kontrolisati svoje konje. U drevnoj turskoj tradiciji osoba koja je ne posjedovala konja bila je također bezvrijedna. U drevnim turskim društvima konjske trke su se praktikovale kao sport i oblik zabave. Trke su se organizovale petkom i praznicima tokom proslave poput vjenčanja i gozbi, te za rođenje muškog djeteta kao i u proljetnim i jesenjim mjesecima. Društva koje se nisu bavila konjskim trkama su bila podcjenjivanja. Stari Turci, sljedeći tradiciju prenesenu od svojih predaka, održavali bi opći sastanak u jesen 8. mjesec na mjestu zvanom Tajlin, kada su konji bili debeli, a ždrebat brojna. Na tom sastanku su se prinosile žrtve i provodio bi se popis ljudi i životinja. Riječ taj znači jahati konje oko šume kako bi se prenijele žrtve Bogu. Ako nije bilo šume, sadili bi se grane vrbe kako bi se označilo mjesto, a nekoliko konjenika bi tri puta galopiralo oko svih zasađenih grana vrbe. To se radilo tokom jesenjih festivala nakon što bi se žrtve prenijele Bogu. Svi bi zajedno jeli žrtveno meso, a održavali se konjske utrke u polju sportskih igara i aktivnosti. Kokboru je nacionalna igra Kirgiza. Prenosi se sa generacije na generaciju, jedna je od najpopularnijih i najuzbudljivijih igara među Kirgizima. Glavni cilj igre je oteti jare, čije su noge vezane od protivničkih ratnika i odvesti ga u određenu jamu zvanu Taja Kazani ili kotao za konje. Tokom igre jedna osoba čisti put u drugoj, dok druga onesposobljava svog protivnika. Pobjednička grupa postaje vlasnik jarca, a oni koji dobiju jarca odmah ga tamo kolju, peku njegovo meso i poslužuju ga prisutima. Vjeruje se da meso ovog jarca liječi sve vrste bolesti i tegoba. Oni koji nemaju sina uzimaju komad jarećeg mesa, nose ga kući, skuhaju ga i daju svojoj ženi da jede. Ako nakon što pojedu to meso dobiju sina, ta osoba mora dati veliko jare. Ova tradicija još uvijek postoji u Ferganskoj dolini. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi svoju rutu usmjeravamo ka drevnom sjećanju istočne Anadolije prema istorijskom gradu Harputu koji stoljećima nosi historijski identitet Eljaza. Harput se danas nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine. Ovaj historijski grad, upisan na listu 2018. godine, nije samo staro naselje. On je višeslojno područje kulturne baštine koje na jednom mjestu objedinjuje obrambenu arhitekturu Anadolije, vjersku raznolikost, trgovačke puteve, narodnu kulturu i urbano pamćenje. Smješten na visokoj visoravni sjeveroistočno od centra Eljaza, Harput je, zahvaljujući svom položaju, kroz historiju bio i dobro zaštićen grad, tvrđava i važna tačka prolaza. Ovo naselje, koje dominira gornjim slivom Eufrata, privlačilo je pažnju različitih civilizacija zbog blizine izvora vode, plodnog okruženja i historijskih puteva. Zato priča o Harputu nije samo prošlost jednog grada, već zajedničko pamćenje kultura koje su se razvijale, susretale i nadograđivale na istoku Anadolije. Historija Harputa prema arheološkim istraživanjima i nalazima seže do veoma davnih vremena. Područje nosi tragove mnogih političkih i kulturnih zajednica, od Urartua i Perzijanaca preko Rimljana i Bizantinaca pa sve do Selčuka, Artukida i Osmanija. Upravo je taj kontinuitet jedan od ključnih elemenata koji Harput čini vrijednim za UNESCO.

Ovdje historija nije ograničena na jedno razdoblje. Ona se slojevito može iščitati u kamenu, zidinama, bogomoljama, grobovima, narodnim pjesmama i tradiciji. Da bismo razumjeli značaj Harputa za UNESCO, potrebno je najprije sagledati njegov razvoj kao grada tvrđave. Tvrđava Harput, zahvaljujući svom prirodnom stjenovitom položaju, predstavlja dominantnu odbrambenu tačku u okolini. Ovakav položaj omogućuje gradu da postane strateški centar u procesima ratovanja, migracija, trgovine i upravljanja. Vremenom se naselje razvijeno oko tvrđave prestalo posmatrati samo kao vojni prostor, sa svojim džamijama, crkvama, turbetima, mezarima, tragovima civilne arhitekture i društvenim životom izrastao je u cjelovitu historijsku urbanu cjelinu. Unutrašnja tvrđava Harputa, rimske kamene grobnice, crkva Svete Marije, velika džamija Harputa i džamija Sare Hatun među najvidljivijim su primjerima tog višeslojnog identiteta. Posebno se velika džamija Harputa ističe kao jedan od značajnih primjera rane tursko-islamske arhitekture u Anadoli. Crkva Svete Marije, s druge strane, svjedoči o tome kako su različite vjerske zajednice kroz historiju dijelile isti kulturni prostor. Ova raznolikost pokazuje da Harput ima posebno mjesto ne samo u arhitektonskom, nego i u smislu sjećanja na zajednički život različitih kultura. Jedan od aspekata koji se posebno ističe u UNESCO-voj procjeni jeste činjenica da Harput predstavlja dugotrajan kontinuitet naseljenosti u Anadoli. Tragovi različitih civilizacija ovdje nisu međusobno izbrisani, već su u velikoj mjeri opstali jedni pored drugih. To Harput pretvara u mjesto susreta kultura koje povezuju prošlost i sadašnjost. Njegov razvoj kao utvrđenog naselja također pokazuje snažnu povezanost između odbrambene arhitekture i prirodne topografije. Izgrađen na stjenovitom tlu, Harput je prirodnu zaštitu potpunio zidinama, prolazima, cisternama i pažljivo organizovanim urbanim rasporedom. Još jedna važna tema jeste kulturni identitet Harputa koji živi kroz književnost, muziku, narodne igre i tradiciju. Harputska muzika, tradicija Čajda Čra, sjela poznata kao Kjursubaš, narodne priče i lokalni zanati pokazuju da ovaj grad nije samo skup kamenih građevina. U Harputu kultura nije samo prošlost koju treba sačuvati, ona je živo nasljeđe koje se prenosi iz generacije na generaciju. Upravo zato Harputov put prema UNESCO predstavlja snažan primjer zajedničkog promišljanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Sa gledišta zaštite kulturne baštine, status koji Harput posjeduje od izuzetnog je značaja. Tvrđava Harput i njena okolina zaštićeni su kao arheološko nalazište. Istovremeno, činjenica da se područje razmatra kao zona zaštite i razvoja kulture i turizma omogućava da se baština ne posmatra samo kroz pojedinačne građevine, već kroz cjelokupan historijski ambijent. Ovakav pristup usklađen je i sa UNESCO-vim principima zaštite historijskih gradova. Nije dovoljno zaštititi samo građevinu, već njen okoliš, siluetu, kolektivno sjećanje i način korištenja prostora. Tokom vremena razvijeni su različiti modeli zaštite Harputa, među kojima se izdvajaju arheološka istraživanja, restauracija, uređenje prostora, dokumentiranje i aktivnosti podizanja svijesti o kulturnoj baštini. Arheološka iskopavanja u tvrđavi Harput donose nova saznanja o prošlosti ovog područja, dok restauratorski radovi doprinose očuvanju historijske cjeline za buduće generacije. U tom procesu važnu ulogu imaju lokalne vlasti, javne institucije, univerziteti i stručnjaci iz oblasti kulture. Posljednjih godina jedna od važnih tema vezanih za Harput jeste jačanje kandidature za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Boravak na privremenoj listi predstavlja značajan korak koji potvrđuje potencijal jednog lokaliteta da postane dio svjetske baštine, ali krajnji cilj jeste izrada snažnog naučnog dosjea, kvalitetnog plana upravljanja, efikasne strategije zaštite i jasnog predstavljanja univerzalne vrijednosti lokaliteta. Aktivnosti koje se provode za Harput upravo se kreću u tom smjeru. Dokumentiranje historijske strukture grada, edukativni programi za učenike i građane, promotivni filmovi i projekti podizanja lokalne svijesti dio su tog procesa. Jedno od najvažnijih pitanja za budućnost Harputa jeste održivi turizam. Historijski gradovi nisu samo mjesta koja se posjećuju, već osjetljivi prostori kulturne baštine. Očuvanje Harputa moguće je kroz pravilno upravljanje posjetama, poštovanje kapaciteta historijskih objekata i aktivno uključivanje lokalnog stanovništva u proces zaštite.

U tom smislu Harput predstavlja vrijedan primjer razvoja svjesnijeg, participativnijeg i dugoročnijeg pristupa upravljanju kulturnom baštinom u Turskoj. Kada danas pogledamo Harput, pred sobom ne vidimo samo staru tvrđavu ili skup historijskih građevina. Harput je kulturni pejzaž koji nosi sjećanja Anadolije. U minaretu velike džamije, kamenju tvrđave, tihim zidovima crkve Svete Marije, harputskim pjesmama i narodnim pričama odjekuju različiti glasovi iz tog nasljeđa. Ti glasovi podsjećaju nas koliko je kulturno bogatstvo Turskije duboko, slojevito i univerzalno. Putovanje historijskog grada Harputa prema UNESCO predstavlja pretvaranje poštovanja prema prošlosti u odgovornost prema budućnosti. Ovaj drevni grad, sve dok se bude čuvao i štitio, nastavit će doprinositi zajedničkom pamćenju ne samo Elazığa i Turskije, nego i cijelog čovječanstva. Do naredne epizode, kada ćemo se ponovo susresti uz još jedno kulturno blago Turskije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Danas ćemo nastaviti govoriti o ostalim turskim plemenima i vještinama koje su vjekovima razvijali. Turci Oğuzu su živjeli kao nomadi u prostranim stepama koje okružuju rijeku Sir Dariju, istočno Kaspijsko jezero i Aralsko jezero početkom 10. stoljeća. Poput Huna, Gjokturka i Ujgura, Oğuzki Turci su gajili veliku ljubav prema svojim precima i smatrali ih svetima. Poznato je da su Oğuzi po prirodi

0: za civilizacije koje su vodile nomadski način života. Konji su nesumnjivo bili najbliži pratioci. Konji su služili i kao prevozno sredstvo i kao njihovo najveće oružje u ratnim vremenima za nomadske zajednice. Ljudi koji su koristili konje za ratovanje i prijevoz, kao i za trgovinu i istraživanje novih mjesta, postavili su ga na jedno od centralnih mjesta regije Tengi, koje je bila njihov centar vjerovanja. Arheološka iskopavanja su otkrila da su u mnogim grobnim humcima Turci sahranjivani sa svojim konjima, stoga zapadnjaci nisu uzalud koristili izreku rađaju se na konju, žive na konju i umiru na konju, upravo za Turke. Turci bi odsjecali rep konju kao znak žalosti, a kada bi išli u rat, preli bi vezali rep konja. Neki izvori navode da su neumorni hunski vojnici spavali na svojim konjima kada bi krenuli noći, ali da su čak i u snu mogli kontrolisati svoje konje. U drevnoj turskoj tradiciji osoba koja je ne posjedovala konja bila je također bezvrijedna. U drevnim turskim društvima konjske trke su se praktikovale kao sport i oblik zabave. Trke su se organizovale petkom i praznicima tokom proslave poput vjenčanja i gozbi, te za rođenje muškog djeteta kao i u proljetnim i jesenjim mjesecima. Društva koje se nisu bavila konjskim trkama su bila podcjenjivanja. Stari Turci, slijedeći tradiciju prenesenu od svojih predaka, održavali bi opći sastanak u jesen 8. mjesec na mjestu zvanom Tajlin, kada su konji bili debeli, a ždrebat brojna. Na tom sastanku su se prinosile žrtve i provodio bi se popis ljudi i životinja. Riječ taj znači jahati konje oko šume kako bi se prenijele žrtve Bogu. Ako nije bilo šume, sadili bi se grane vrbe kako bi se označilo mjesto, a nekoliko konjenika bi tri puta galopiralo oko svih zasađenih grana vrbe. To se radilo tokom jesenjih festivala nakon što bi se žrtve prenijele Bogu. Svi bi zajedno jeli žrtveno meso, a održavali su konjske utrke u polju sportskih igara i aktivnosti. Kokboru je nacionalna igra Kirgiza. Prenosi se sa generacije na generaciju, jedna je od najpopularnijih i najuzbudljivijih igara među Kirgizima. Glavni cilj igre je oteti jare, čije su noge vezane od protivničkih ratnika i odvesti ga u određenu jamu zvanu Taja Kazani ili kotao za konje. Tokom igre jedna osoba čisti put u drugoj, dok druga onesposobljava svog protivnika. Pobjednička grupa postaje vlasnik jarca, a oni koji dobiju jarca odmah ga tamo kolju, peku njegovo meso i poslužuju ga prisutima. Vjeruje se da meso ovog jarca liječi sve vrste bolesti i tegoba. Oni koji nemaju sina uzimaju komad jarećeg mesa, nose ga kući, skuhaju ga i daju svojoj ženi da jede. Ako nakon što pojedu to meso dobiju sina, ta osoba mora dati veliko jare. Ova tradicija još uvijek postoji u Ferganskoj dolini. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.